0: هم الله مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشدة ودما تي تفسير بني وقت تفسير القرطبي جوكي فوك اك جوروم بن خاتم تيمير اك نين فوك اك نينت فلا نيوكو واخ تبارك الله انهم نيوم كانوا مجرمين دانيو نيكون اي كاتور كانوا دانيو نيكون مجرمين ني گنوك توب المجرم moy ñoo xamni ay crime rek lañuy def yu baxut yu yalla yi téré yu yalla bëggut yu nit ñi bëggut ñi def loolu ñoy mujrimoni yalla neena wama khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma la'ibin wama qalaqna binduñu as-samawati jurum ñaari asaman yi wal arda ak sufsi binduma len wama baynahuma ak li ci digeunte bi la'ibina ngir fo la'iban wa abatha lol taxul yalla bind asman ak suf da fay bind asman ak suf ngir lenen waye bindul asman ak suf la'ibina ngir fo yalla fohul folowul non la ko mag ñi daan waxe asaman sutol ni am potaxul yalla binduko suuf sutol ni am potaxul yalla binduko manam yalla binduko rek te dara taxul lepp lu yalla def rek amna lu tax mu def ko ma khalaqnahuma illa bil haqq binduma len ñom ñaar ludul ci fulla lu am fulla tax yalla bind asaman ak suuf tax doom adama la bëgg sante te lim koy sante fim ko koy sante moy suuf li koy tim moy asaman diko tawal diko tangalal diko defal lu koy nital diko andil energie ak yoyu yiko wor yeb ba tax mu meuna taxawé yimi taxawé modi asaman ak suuf waya yal bindul len rek la'ibina ngir fo dar du ci joge dedet wama ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum way ñi upp ci nit ñi nak la ya'lamuna khamuñu li tax yalla bind asman ak suuf walakin aktharuhum la ya'lamuna ñi upp ci nit ñi amuñu xam xamu nango nat li yalla tax yalla bind asman ak suuf asman kon yalla bind ko ngir fo suuf yalla bind ko ngir fo jang nañ ci kanam inshallah yalla wax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mon nga ci karam suratu dukhan aya fanwer ak jurom ñent yalla neena inna yawmal fasli li wor moy bisub takale ba miqatuhum moy senu brandiw moy senu waxtu ajma'in ñom ñep yawmal fasli moy bes bi nga xamne ci la yalla tabaarak wa ta'ala di tekkale li nga xamne moy digeunte nit ñi mudi waxtu hisab wa mbindef yeb nit da ko yawmul fasl ndax yalla tabaarak wa ta'ala ci lay takkale baynal khalqi digeunte mbindef yeb yawmul qiyamati yafsilu baynakum إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا سورة النبأ بسبب من يوم الفصل تلي اللي تقل جمباريك ني جمباري وطون نيكون ننغو لونك نيكون ننغو لطون ندان جخسي ندان سلل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ñu takale ñawara dem ci keuruk ndey jor ga ak ñawara dem ci keuruk chamoñ ga ñepp daldi taxaw suñu borom takal len kañ li bis bobu yow mo moy bis bi nga xamne la yughni du jariñ yow ma la yughni bis bam dul jariñ mawlan ben xarit ben mbokk an mawlan ci men mbokam shay an dara la yadfa'u qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi
1: ولا ينفع احد احدا ولا ينصره ولو كان قريبه كقوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا
0: نون لا نكو جانغي تي القران ميغي ني يوم موي بيس بو خامني لا

fi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li asman lepp wa ma fi al-ard momom li suf lepp wa waylun qurumugal nak lil kafirin yefal yeko mom min azabil shadid ci mbugal gu met ana ñan ñoy al kafirun yi nga xamne ño nara mom azabun shadid mbugal met mom allazina ño ño yi nga xamne yastahibuna al hayata dañuy sopp الحياه الدنيا دندغو جيغي على الاخره تكو سي كو الاخره بمعنى داني تان يفضلون ويؤثرون الحياه الفائته ولا الفانيه على الحياه الاخره الباقيه داني تان دندك ادنا جي مو غنال لين دندك الاخره جانون نين كو تي سابيسما بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى نيت ني امنا نيون دانيو تان دندك ادنا مو غنال لين ci alakhirah mo gënte mo gëna def wala akhiratu khayrun wa abqa kon yeefal yi nek yalla bokku na ca seeni melo moy yastahibuna alhayata ad-dunya dañuy tan dunduk aduna bi ala alakhirah tek ko ci kaw gok alakhirah dunduk aduna dal mo ñu gënal gok alakhirah way xuduna ñi galankor an sabilillahi ci yoon yalla bëgg aduna ba nopi nak ويمنعونهم عن دين الاسلام ولا يمنعون الناس عن دين الاسلام ديوال باتي نيت ني بڬ نيو اندك نيوم تي تان جين تان ادونا دي ني تان ادونا بڬ كوكو نوبي واي بون ساجون نيب اندك نيوم تي بڬ ادونا غوغي لولو ادونا سياب لول لا دي بڬ تريلي موي بڬ ادونا بڬ فخا با نيت ني بڬ ادونا نيغا بڬ ادونا ويبغونها تني كاي ساكو نا موم ادنا عوجن تي جن يطلبون ان تكون دين الله معوجا لتوافق اهواءه ويبغونها مي ديكو ساكو عوجن تي جن بمعنى باتاي داني بڬ دين يالا جي دي جن فك سي لين نيوم بمعنى اولين نو ادوبت دين داني بڬ دين ادوبت لين دين دال داني بڬ lo nek lu nek ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nek jigen ju nek goor gu nek mak mu nek kenn ku nek yalla nek ñu bëgg ñu wutal la ay ayat ay hadith ay waxtaan ak yu mëna ñew wal bëti ku ba daganal la li nga nek nit ñi yalla na am nit ñoo xamne lool moy seen melo ulaika ñi melni diko def lu at ñeneen koy defal fi dalayim ba'id ñi ngi ci sank go xamni gi sank gu sori la yalla neena ñi ci suratu ibrahim ay ñent wama arsalna musnu yoni bañ tambale yoni yunt balé min rasulin ci ben yunt illa ludut bi lisani qawmihi ci lam yunitam li bayyana lahum ngir mu leral la leen yalla musnu yoni ben yunt ludul lak wa aw xetam di lak lay yunni yunit bobé li ñu bayna la ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du yunni yunit sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla du yunni yunit sérère ci ay pleuf wuta yalla du yunni ben yunit bo xamni ci biir yunit gi ñi la yoni lañuy lak bokku te li ngay lak dede lisani qawmi ni lay nek moy li sew nit di wax moy lamiñ bi lay wax nga man ci sotandiku lak yi nga xamne mom ngay lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def len la ci aduma yi bo jëlon ay gi da ngay ñew nek iman sa lisanu qawmu moy wolof bi maana bu ñepp dul wala fit sa boone dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji dekk ñu arab hatta ay tamam sax lañu gëna degg ci ay arab ñu ñew daal ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki ak ñett man nga ko jitté jakka ji té du sopp ko benn sopp ko ci wal ba ci ko ci lu ñepp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi la ñu gisé ñoom ne kon mënes ñu ko wax ci wolof yeneen ñala nak ne ñoom mënu ñu ko wax ci wolof indi yeneen lay
waaye fii alxuraan yi mu wax